so awuchi bi amani bi tawso wujume bi ye basa obisha ubana ye basa bomodi anse uni ye bishia wache mota ni uvare ufin seven baby ufini babiano ubi akaje daba se ubishi wache mota ni uvare legon statistician wa legon statistician wana asafone wo uba uba beto ye wo ye nomeni ubeti mi afreme mi fi NCCI. You can call me on this number

se se na kamia se wo mo di atam wo mo kasa wo mo kansem fo wo mo kansem fi no na de ya no oyo ye ye ye ye oh e ha gbe ne mo kasa mo ma nwofo ye bi so akasa akasa fun yi bi sa enso enei

0: me say woman in a uko na na na me bucket wa baako nya me na me wo no na mum no eh wo ye me ba e wo e media dwuma mu midin ene ni media you know eh virgin blogger but you say no friend modern Africa
1: okay
0: na no fiada na ne papa da form
1: oh
0: ama okoye ne papa ye wo boase na okoye ne nsoso obi okoye ne papa ye accident bi o san ko nyaaye no na no odine na nso nyankopon agility esan no ama ye ne bibia ko kama ano pe wo se menfa to gana ni be bia ne mse obi bi obi ja na oboase abran papa free mo no o do bi bia se
1: okay
0: okuso e ye adwuma o ye active is back in Accra ti bibia ne a obi a betime contact mo ana
1: ti ya na de enko te ya na ba besna ye nya ya ne kon
0: wo hwe
1: ye kana ya ko
0: ya a ya ko
1: ti ya no enko
0: ko ka ne de ngu ne ma me kra bio ena chese ninu ya bi ne so ninu ya nzo ni drive mpa na chese pre pope
1: se sa no no
0: ye ye na ye pese ye san je o
1: se sa de ne sa be sa wo
0: nti wo koye ye bia so wo hia bambo kese ye wo
1: so se sa de ye ese se wo abre bia wo bambo a eno ano no ye se wo koye bi bia nsa
0: da kro ye be hwe da hwe eyi a ye koye ba na afi ye nsem sika nyina a hye koye ba na bibia anko ye na ye koye a ye bi so wo se ye ye
1: that's right into the into style be peja no
0: matias
1: na ye de finisher
0: abisi ase go matias na nanya mi sha ti akase mo no de
1: yo abusia fo ene de ma ba na na de me fa wo bi de enhyem na na ya ka abusia ya chese de abusia etie ena ya ba enton ana se bi na ka se enton so jese ni entie de ne ba ye nyina no susum no eja ene kuta susum
0: eja ene kura susum
1: ansa na wo de susum na ba be wo
0: okay
1: nti sa wo esa de na na mo hu no na se be ma hu so no eye trotrotro ene nti enton no ase no ade eye tro na nzo na timi mo sa ade eye tro no nzo no ene wu nipa ene na me nipa etimi eka bom meye nipa eba etide chere se woni mo de enton ni mo odu woni so jitim se enton ni mo odu chee busua fi se wono ene wo onipa no ansa na wa benya busua bo enti yeja ana ase enton na e difri ye papa mu no ase na ne me chere mu
0: mate
1: enti se de ye de kra ka no enton bia ewo na chi wade e wona kraboa sense ye ana ye jitum se sunsum no ye ye mo ani bi ne ye ban ne ya be ye nipa nti se tomrebo ho a wo hwe ne ne ye ne se de wo ye ne wo hwe aboa bi a otim se a we aboa we de ase jama ne mu ene me firi bai nti menua no na wa fe na ye nua nti se sa aboa no ne ho bi bia no ochi because say you need to know sunsun mo no sanwa jitu eh eh it is a worker

0: sumutwe ye wo bosompra bosomuro bosompo ena bosomafram sa eku enumwe de eye dwa kase power sentiment na ne aka no eye bosomakam ena bosomdre ena bosomafi bosomakonsu bosomsika bosomfrete ena bosomaketia wele mnyina aye ejana muntong a ewo ho na ebia ewo saniyete de baaye enti no bi za chepisa sana wona chiwade de no wona odi kura se bia ne papa nto wa wona chiwade e mu njama wa kodi di binti na ama wonti me enkure nam so onto ne buase
1: na na wodi mse asoma wukan e very deep sometimes ye wo ye no mpenim fo bi ni ama mre bi wa ye nim efie bebe and see I say ye bi bia saram ye di bi ahye num ye di bi bia ye nkwa ne ekọ ekutia ya na ekwan bi so
0: ekwan bi so ekutia
1: ye ye ye nim bia ye di bi bia
0: and so won say wo no ma me no papa tia ya ni ebu bi se aduane a anko wo ma me eja so no uchi sense wonu empent na na wotinte no wanu bi wonu ni ja so zo kwa abonte no bibia wotodi wonso wa musa se na eden ne nachi wade nti wonwa efrefre mi nyina se wonwa ku se niema no achi wade ne yade a woni nim nti no ane so ne nam ba
1: dan se je jase so ko kenya se mi nim otu kwan oto pa oni mi di nkomo I think about 2 years ago wase ba bi omko ye nana and namo ahodo different
0: right
1: no tesetese mo anu bi so yem se fonko na mi na it is a onim no akori bi aware na chi wade na na faja wadi me chi ama mama no ba
0: etiana
1: chama na fresh
0: interest mate bo so betwe woni nyeso woni yeso ya ayisi na
1: sato muntie o yeso ya
0: ayisi
1: ayisi and ya kan ya risi ya risi no
0: right and wo echiwade eye owansan na okoku
1: tuna mkomase kwa zuri ya kacho ze bufobia uji kwa mwenye niya
0: uye boso mtri efu wane dia wechi wade eyo wansai ena okweku ena tichi dia
1: oh ok
0: ti mwe mien sa eyo wechi wade ena se ushe wano akrabu wazwa wana akrabu waye otwe
1: otwe nese wama akrabu wani otwe ni ukwa sori otwe nam
0: nya nya so your channel
1: do ko dru choba bi ni ese eh ini ona otwe ne owa na o kokori adina ewo
0: ena esu a woni dware eye bosomtwe
1: okay
0: esu a woni dware eye bosomtwe ena woni da ah se e ba se obi akwakonya mane bi na ese dware no ma one di kra da no eye kwesiada
1: kwesiada
0: nti se se fuso bi abebusu ene mu na ye ye niema dia wuro ye kuno kwesiada no pa bo se na ye chinchin nga ba ne ko de beni nyina na obi abefa bi di edware wonti me fa nyare a wode sa wo ba sa wo utire mu no anim nti se wo edware
1: na se se no so wo hwe mu a sa bi ma we nyaye practice o it's like and crying ne kokesema ye musa hwe enti ekwan bi so no ye nim no se ye afom a ekutia ye ana
0: eh se ne wafom de ye ekutia na wo na wunhu ana bi a obehunu so no na akwakiri
1: enti beda ne yetimi abusa ye nchi
0: right
1: ye ma me nam ne ye nanim bi mu kra o
0: sentina
1: wo mu nim
0: be tra me to eyi ne makoma
1: enti bi fitachment ya bi ankwanta bi chimtachment ya menye bruni so me ya santini yesi eho ne ya santifo me kura mabusa me maame no ma omuti bi cheda nkan ye ne papa deze mini na mu bi sa na me ko tina mi din se mu yuna na
0: santachment ya be chim
1: bi ankwanta
0: bi ankwanta o se eho no na ekobremu no ne ho ne ya wona be chade ye
1: ekobremu no
0: ya nti ye koni edi usu a won krofo e ho ne ade ne yepia mu nyina ba beche mu a na fe ya beche we yo ohini we dia we yo ohini we dia we yo ohini we dia we na yo man hini dia ne ye dia koma na che se okunu egu nti ya famu ne yema nyina ti ne yema nyina ya fa no nso no ye nfa se oba akode a nti ye che e ma akunye bia enye bi nti ho ene na won ti na be di ne ka ho bechim bechim nti ene onzo ma makoyi ba kwa be ka ho
2: titi ba ho ira ho ira eno you are free mu no ba e titi ba o he wo ira o ko ti tin kan ti ene o fa dropping to obe ne ni hu nyina han ju
0: ti e right
3: agwa we eti afe yanko bosom fraso wono nso ye di wono ye nyaado ya abrao won edie no na ya aku enyaado abrao ya aku eye bosom fra enso wono enye so
2: eno no
3: right na se woshe wono so so wona chiwade
2: akoko fita
3: pobre ena odompo ewira mu kraman
2: eti nana se onya portrait fa ba akoko bi na wanya fufu bi na e akoko fita na da so no warrior be kwati na kwan bi so ana
0: se ye na chiwade ye no ti ngoko ne do so ti ade na jise do ye fufu nko a
2: ngoko fufu so de na portrait fa ngoko fufu ye tutu ho dada fosu ngoko ya ye tutu free ho free ibrei e asemu
0: eti wa hu said ye niam abiti ntin an se poultry farm nkokko no wo ho no ye wa nkokko foforo nso a enye fufu
2: enye fufu
0: a wo betimi de a ese ye no nso anan ena se maka akuru fufu pobre ena odompo eye ewira mu kraman
2: pobre ni ye nwa
0: nwa nwa tuntum no
2: nwa tuntum no nwa so different mu mu different pobre ni ade ye de nwa pobre pa
3: jimefe won wetu ade ene afase
2: bayira afase ya
0: yes.
2: bayira
0: afase
2: ai uno ese nsu uno femu ase ha e bwa kese kese
0: won wetu ade
2: wow
0: ana won atrabo anso eye osebo ena odenchem ana esu a woni dware eye esupra na da a won di dware esu ono nso eye wukuada
2: wukuada
0: right
2: Kuda
0: They say and me de mienu en ese ha eye bosom twe na bosom pra
2: Matias
0: na me di si ha mamte afere unso bia ma chere obi a chi wade obi a krabwa ne da won di dware nti se wuwo mu uye uye bani bidia ne chere se se wujiri se wafo mu a da ye be boss no na betimi ase nsuo se me ye bosom pra ba na e da se bi a mi jidi se nananom se me koye na se manke ni ya na ma anye ni ya ene me dware kusa no wo de ahohoro wo wa wie
2: nana ye be da se na ze yakopon ya dom no de enkwa che ya ye be tena se next week ya
0: beto aso
2: enti mo an ne wanka mo de no montwen
0: o wa de se be se me ka che aso ne toro kwa se na e do so de bi timi nyeni nyina de ko ne mo me de kakra enti se de wo ka he se ya betena kwantuo mu ye wi afifiri bi bia no me so be bo ne kakra e de awurawura mu amam na fe se bia kwasi broni nti e na ama wure fi ya he said the makwa nye kwasi broni ni ba bia de usua aye no famu aba na ne ona nanom di jaa woro nso no fact to ho ne he na ne wugiri se bebo awo no na wo de adi juma
2: aja wo mo ate enka bebre no meme hia wo mo mo ka che me opi ya me pepeni bia me na di me ni me pese me kwa jaa ware me pepeni bia me na kwoje ni busua peni bia ye di juma bia eje prefer awon ne nkasa man nana se akonya wo ho de ayenya wo tete fo na ba no mo a pese udi o manim e bia wo masem bi wo hia pani bia ma akoka asem no bi okro ni gana na ne nya kwanta da mase akonya wo wa mesere wa
0: akonya wo ho san se ya ye ni pe de eden ya mimi su afri baby enti se obi nso di ni se wo nso pese wo su ya bia oba mechere na na opese mi di nanim na okoje awade ana okaka na semu emu aye duru a metimi ade anim na ni nyina ne se obedi ka frem sense obu oho a udenya ya wose ye trans ye bi ye bedi asem se
2: ye pepe
0: okaka asem
2: na number no
0: da bi
4: Iti number ne die eye dada no
5: 055 010 8123 055 055 010 8123 055 010 8123
6: for so what she jumedie di mami ayo 05 maybe it's malaka board jumedie chi doma e de bro summit na isin and summit no kura no that's why era we an internship no and yeah oh yeah that is happy birthday uncle mfama eye honorable elder set ajete mensa eh to chairman yakra mo uncle pon adoma e be di ehia ochina memory da so cool ti e de prem to breakfast e bono bro ti bi why na mo